0: Martin och Henning.
1: Nej men så hyggligt att vara här.
2: God morgon.
1: Vet du vad? Det är det.
2: God morgon.
1: Det blir ända lite bättre av att du valde oss idag. Det sätter vi väldigt pris på oss.
2: Ja, det är koselig. Du, jag hade en upplevelse igår. Jag lurer på om min kärste fick icke av mig.
1: Ja.
2: Jag vill helt avslöja vad det är ännu. Men det ska snart vara.
3: Jeg satt 50 kroner på at han så en Ari naken for første gang.
2: Nei, han bare, du aldri sjalu, eller?
1: For første gang.
2: Hadde du hørt det du sa, Henning? Det var ikke hyggelig.
1: Nei, men det får dere, dere får klaske hverandre på bakrommet, mens jeg sier hei til Heidi.
4: Hei, god morgen.
1: Altså, Heidi har låst seg inne i leiligheten den siste halvannen måneden, tror jeg, for å gjøre seg klart en veldig viktig ting.
4: Ja, matteksamen.
2: Hva slags matteksamen snakker vi da? Er det universitetsnivå? Er det ungdomsskole eller videregående nivå?
4: Det en blanding. Det for å kunne ta matten som man kunne ta på videregående for å videre kunne studere ingeniør.
2: Det er viktig eksamen.
3: Ja, dette en viktig eksamen. Hvordan står det til med nervene?
4: Vi har kjent på det ganske greit nå. Jeg har planlagt å være på eksamenslokalet cirka en time før.
3: Ja, røddig.
2: Ok, 2+2.
4: 4.
2: Feil,
3: det
2: 22.
1: Ikke sett
3: ut. Vi ber for det, Heidi, vi er da.
1: Hva har du med i sekken av godsaker i dag?
4: Veldig crispy harde druer.
1: Også
4: vann, iskaffe og is.
2: Så det her er the ultimate eksamenssnack. Du har skjønt det, Heidi.
3: Fy faen. Jeg blir stoket på eksamen på Heidi sin vei.
2: Kan jeg bli med på eksamen bare for snacks?
1: Kan vi få noen av de crispy druene? Men for å kanskje lette litt på følelsen av nerver, du skal bestemme allsangen. Hva går vi for?
4: You Somebody av Interpion.
3: Den her er det bare å sønge høyt til. Altså.
1: Ja. Og det fine med denne sangen er at du trenger ikke å kunne tekst. Du kan bare med... Bare rope litt, så du med. Jeg elsker sånne sanger, hvor du bare kan gaule litt.
3: Masse lykke til, Heidi.
2: Masse lykke til.
1: Ja, vi heier på deg, og ikke minst på snacksen din. Dette kommer til å gå.
2: Si bra hvordan det går.
1: Ja, fortell oss hvordan det går.
4: Ja, skal gjøre det.
1: Ha en fin dag, du.
3: Ha det bra.
4: Ha det.

0: Your Eyes. Där kan du se en dröm i det fjärne som vi förhoppningsvis klarar att uppfylla i dagens drömlaget.
1: Jag drömmer om att bli motorsag-influencer.
0: Ja, Jorunn är allerede ganska driftig med motorsag.

0: Lil Nas X sin Montero du fick här i Siesta. Det är tid för en ny VM-låt som ska vurderas, Daniel.
1: Ja, jag har haft två tidigare prata med Morgenbladet kulturredaktör Bernhard Ellefsen. Vi går igenom VM-låta för att Bernhard
2: snobbe för mor.
1: Fordi Bernhard ikke så glad i vikingblod fra Petter Katastrofe og Oljeberget. Så nå skal vi prøve å finne en, om det finnes det noe bedre låt enn vikingblod. La oss høre episode 3.
2: Først må jeg høre jinglen du har laget i spalten.
1: Riktig.
3: Daniel og Bernhard. VM-låtspalte.
2: Det er søt på slutten.
0: Ja, det fin.
2: Radio har folkstaktig.
1: Radioteknisk så kunne jeg kanskje fyrt av jinglen før jeg begynte å prate masse.
2: Daniel.
1: Så det min, jeg tar det på min kappe.
0: Du har jo egentlig ikke anledning til å fyre noen jingle, så det vel vi som skal ta den på vår kappe.
2: Jo, man kan jo også si at man har en jingle, for eksempel. Vi hører på.
1: Vi hører på. Det en ny dag og en ny VM-låt som jeg skal finne ut av sammen med Bernhard Ellefsen, som kulturredaktør i Morgenbladet. Tidligere har vi vært igjennom vikingblod av Katastrofe og Oljeberget, og av Soppskyrobygget. Norge skal til VM. Målet å finne ut om finnes det noe bedre alternativ enn vikingblod, for den ikke så glad i. Og hvilken låt vi skal høre nå, Bernhard?
4: Kongens menn? Av og med kongens menn, eller? Litt sånn folkemusikker det da, selvfølgelig. Men så drar det seg til med en gang.

med Blond här i Punch. Helsedirektoratet anbefaler 150-300 minuter fysisk aktivitet i uka. Husarbete kan faktiskt ingå i dessa minuter. Och vår reporter Gabriel ska prova få med sig joggera och göra husarbete hemma hos han. Det blir spännande att se hur det har gått. Det får du höra efter vi hört en till låt här i Punch. Nu får du Sorry I'm Here for Someone Else.

0: det är 17-åringen från Oslo. Vi fick cash eller visa här på P3. Och vi snackar om att det är den internationella löpedagen idag. Och vi har fått med en lite speciell typ av löper. För han här löper inte bara för sig själv, men också för andra folk. Välkommen ska du vara, Jakob, vår Strava-jockey.
1: Tusen tack, tusen tack.
0: Hur går det med dig idag?
2: Väldigt bra.
0: Jag ska spela dig, akkurat vi spurte Mankard, har du varit ute och löpt allerede eller?
2: Inte idag, det har jag inte. Nu har jag varit lite sjuk i det sista, så jag må först bli bättre och så ska jag komma mig på löpegrinden igen.
0: För dig själv och för andra eller bara för dig själv?
2: Nej, nu är det kun för mig själv. Jag har lagt fram mig lite Strava jockey-livet.
0: Du har det, ja, men för de som hör på nu är första gången hör begreppet Strava jockey. Du har ju lagt en sak om detta, Jakob, hvor du rätt och slett har löpt för andra. Kan du förklara hur varför fenomenet Strava jockey är en grej? Varför är det, varför betalar folk andra folk för att löpa för dem?
2: Nej, det handlar ju först och främst om status. Det att kunna skritta på sig ett par kilometer hvor man plötsligt har haft en lång dag på jobb och alla andra har sett dig vara på jobb jättelänge och så plötsligt ser de sån ah shit, han joggat 10 kilometer efter den dagen på jobb också. Och det kommer ju mest fram i såna lite sån höga prestigeyrken. Jag vill liksom inte som en NRK-journalist tatt och fixa mig en jockey själv, men hvis du jobbar i finans, exakt, eller om du är en kock bland annat, långa dagar på jobb, du är allerede aktiv jättemycket, så det är lite sån, ja, det är de det är mest attraktivt för.
3: Ja, och du löpte ju hela 60 kilometer på 5 dagar på i den här reportagen som du lagade, och du fick ju inte betalt för det här. Men om du hade blivit betalt så hade jag regnat lite. Visst hade varit samma pris som i de här fina annonsen på 25 kronor per kilometer. Och då hade du fått 1500 kronor för den insatsen du la in på de 5 dagarna. Syns du det här hade varit värt det?
2: Först och främst visste inte jag det tallet. Jag regnade aldrig på det själv, så det var gøy att höra.
0: Jag kom blå för the love of the game.
3: Ja.
2: Men ja, det är lite som for love of the game, för jag är ju, jag skrev i den saken också att jag har inte löpt så mycket för jag har liksom, när jag bestämde mig för att lage sak, så tänkte jag sån okej, jag måste kanske få upp formen bittelitt. Men det att göra 60 kilometer eller löpa 60 kilometer på 5 dagar, det är ju det dummaste någon kan göra, visst du inte är skickligt gott tränat.
3: Ja.
2: Så 1500 kronor för att egentligen ödelägga benen mina i de 2 nästa veckorna är inte värt det i det hela tatt.
3: Nej. Men bakgrunden bak liksom fenomenet, för det är ju på något den här streaken på Strava, det folk blir ju så upphängt i det. Sker, känner du att det kan vara något liksom sån farligt bak att folk är så upphängt i liksom träningsdata att de lejer in en jockey?
2: Ja, alltså när det kommer till det stadiet så blir det ju lite väl mycket, syns jag. För det en ting är att på något sätt ha en god träningsrytm och logga hur många dagar du tränar och sånt, men i det liksom du inser att sån jag har haft en så upptatt vecka att jag inte får träna, så må du redde det in med att få någon annan till att logga detta för dig. Då tror jag det absolut har gått för långt. Så
0: men ikke for å være djevelens advokat her, men er ikke det liksom win-win da? Sånn, du får penger, og du får trent, og han karen

0: Okej, och vi är fortsatt på det här temat med löpning. Och då har jag ett spørsmål till dig, Øger. Har du en Garmin-klocka?
1: Jag har en Apple Watch, inte okay. En Garmin-klocka.
0: Nej, men du har en sån pulsträningsklocka i vart fall.
1: Det har jag.
0: För det har ju, alltså när jag tänker på löputstyr så är det enda jag klarar egentligen att tänka på. Mm. För alla har det. Alla ja, har det.
1: Alla har en Garmin. Alltså det blev ju skikligt meme också där sån jag ska bara fått det med dig, men det var sån Garmin är så avancerat att det kan göra allt. Och ja. Sån meme så har sån okej Garmin cook my pizza.
0: Ja men seriöst, för Garmin-klockan har absolut allt. Mm. Men det har också sett något nytt då som har kommit i vart fall det sista året kanske 2 åren. Ja. Som har blivit populärt som en Oura Ring. Se for deg en Garmin-klokke som på fingeren din.
1: Som du slipper å lade opp like ofte også.
0: Ja, det også det bare nice. Det en ring på fingeren din. And that's all you need. Seriøst. Ja. Det jeg vet ikke helt hva jeg tenker om det, for å være helt ærlig.
1: Ja.
0: Men... Vet du hva? If it floats your boat, then okay.
1: Kan jeg bare si, det litt... Ja, nå ikke jeg noen kjempe sånn health freak. Jeg må ha alle mine målinger. Men... tanken av å liksom kunne ha på en ring i en uke uten å måtte tenke på at sånn, nå må jeg lade den, eller nå må jeg liksom putte den på lading, eller nå må jeg ta den av for jeg skal dusje. Ja. Det litt nice.
0: Ja, det jo det.
1: For de som faktisk bruker det. For jeg, ja. Sånn, hadde jeg brukt det for å måle skrittene mine og for å sjekke hvordan jeg har sovet. Og til og med, det hadde jeg ikke skjønt hva det egentlig betyr. Jeg hadde bare sånn, jeg fikk høy score på sovinga i dag.
0: Ja, og det står jo faktisk på ønskelista mi, så jeg skal ikke si så veldig mye imot det heller.
1: Men,
0: jeg vet. Men i hvert fall i appen NRK Radio så kan du ta turen innom og sende oss din beste løpelåt. Det der vi er.
1: Og vi har fått inn en god del, altså. Vi har fått inn folk fra både øst og nord og sør. Men vi kan starte med en som ganske nær til både meg og Klara. Karpe sin her har Liva ønsket seg inn, og ønsker beste løptopp med 2 utropstegn.
0: Ja.
1: Da,
0: jeg snakker jo alvor.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og både du og jeg har vært på Karpe-konsert, Klara.
0: Ja.
1: Og dette ikke flaut å innrømme, for jeg står i det. Men jeg gråt faktisk under her. Jeg gjorde det.
0: Det gjorde ikke jeg engang.
1: Det var låten jeg gråt under.
0: Nei, men utrolig bra løplåt. Den er glad, den får deg i gang.
1: Den har litt sånn episkhet i liksom pianoen sin.
0: Ja. Ja, så jeg tror vi bare tar turen rett over til Karpe. Her Karpe med låta Her ønsket seg inn av Liva.
1: Ordentlig banger, altså.
0: Ja, virkelig, altså.

Sunset Boulevard av Selena Gomez och Benny Blanco. Och nu hör du ju att vi är inne i en stämning här, för vi är nu in, eller är vi tagning med in i onsdagsoasen min. Peter och Hanna, det ska ju bara vara en lite sån koselomme där vi kosar oss och hör på god musik, och det ska vi fortsätta med. Men dina sången som vi nu ska höra, den har jag ett lite sån turbulent förhåll till. La mig ta dig tillbaka till 2022. Jag studerar psykologi i Trondheim och jag får inte det helt till. Jag syns det är vanskligt och jag känner inte helt mestring på studiet rätt och slett. Jag går ofta runt i Trondheims gator. Jag sätter mig ofta i parken tillknyttad av Kongeboligen i Trondheim. Där är det en väldigt fin fontäne. Jag sätter mig på bänken rätt vid fontänen och griner och hör på Vår bästa dag av Erik By. Jag är ufattligt glad i den sangen, men den är också väldigt väldigt trist. Eller inte nödvändigtvis trist, den är bara så, den är väldigt vacker, men Erik By han sjunger lite melankolsk, och jag har fått, alltså jag kan inte höra den utan att komma mig rätt tillbaka på bänken och gråta ner i Trondheim. Men så kom det ett cover av dina sangen av Lille Cæsar i Petri Live med Arian, och den fick mig till att få och öppna mig lite upp igen för Vår bästa dag, och att jag liksom jag blev känt med den på en lite annan måte, för Lille Cæsar sjunger på en så fin och lite mer upplyftande måte, så jag vill att vi ska höra på den nu. Här får du Lille Cæsar med Vår bästa dag.

Det var så mycket som brodern till Billie Eilish, Finneas, med låta For Crying Out Loud. Och nu ska vi höra Julie Bergan och Ruben sin Det går bra.